کائے بند کر دلا جائے بھائی, دیوا کے دے کے بند کر دلا جائے, ڈرا گلا جا چلا جا ہم گانا گائے دیوا گاؤ چھپ رہی یار تنی بنا ایک پیغور رے آئے آئے آئے بھائی.